צרפת, אסתקי להיב, אין אסתקי לדע. דיסתקי שפמה אליאבה, על הלב בידי המכה, תלך